0: infantis para crianças é o Wizard, é o UAU.
1: Rádio Disney.
2: O que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é,